0: wala sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinanin sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinanin sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Cielo. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amigan.

nagbalik si Ariel sa Canada. Pero ginsunod ko ang balatsyagon ko. Wala ako nagpakasal kay Mark tungod bisan anhon ko, hindi ko gid siya matun-an nga palanggaon. Tungod si Ariel gihapon ang ari sa akon dughan. Nag-communicate ako kay Ariel kag hindi man siya makapati nga sa gihapon. Siya ang ari sa akon dughan. Pagkahibalo niya, nagpauli dayon siya sa Pinas. Kag yes, nagpakasal kami. Kag matuod gid man nga first love never dies. Matuod gid man ang sugilanon nga ina nga abi ko wala sang basihan. Kag ako mismo ang nakapamatuod sina. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Shallow.

isang bulhato ni Satanas nga amo ang manugsumbong sa mga kauturan. Pagi sa ila mga kritisismo ang malauton nagalaom nga paluyahon ina nga kalagkag mapahilayo pagidya siya gikan sa paglaom kagikan sa Dios. Tuguti ang nagahinulsol nga makasala nga magpamalandong sang kalipay sa langit sa pagbalik sang isa ka kalag nga nadula. Tuguti siya nga magpahuway sa gugma sang Dios kag sa bisan ano nga kahimtangan indi magluya ang buot sang pagyaguta kag pagduda sang mga parisyo. Muni ang samakita ka diri maguturan makabyanan. Indi kita matingala nga amugid na ang kahimtang sa mga parisyo kag mga eskriba sang una nga mga tiempo. Amo na nga si Kristo akig katama sa mga Hudyo kag mga parisyo bangod sa ilang mga kritisismo. Kay ginhigugmagid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang yubugtong anak, agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya indi mawala kun di may kabuhi nga walay katapusan. Ini nga mensahe para sa kalibutan. Kag ang bisan sino nga nagakahulugan nga ang bisan sino kag ang tanan nga mga nagasunod sa kondisyon mahimo nga mag-ambit sang pagkamaayo. Ang tanan nga nagatulog kay Jesus nga nagatuo sa iya bilang isa ila personal nga manluluwas indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa kaama-aman ginhimo agud matigayon naton ang walay katapusan nga padya. Si Kristo amo ang aton halad, ang aton tali, ang aton garantiya, ang aton Dios nun nga manog patunga. Ginhimo siya sa aton nga pagkamatarong, pagkabalaan kag pagtubos. 1 Corinto 1:30. Kag si Kristo wala magsulod sa balaan nga duog nga ginhimo sang mga kamot nga larawan sang matuod kundi sa langit mismo sa pagpakita karon sa presensya sang Dios para sa aton. Hebrehanon 8:24. Ang pagpatunga ni Kristo para sa aton amo ang pagpresentar sang iya Dios nun nga mga merito sa paghalad sang iya kagalingon sa amay bilang aton talos kagarantiya, kay nagkayab siya sa kaitasaan sa paghimo sang katumbasan para sa aton mga paglapas. Kung ang bisan sino makasala, may manog patunga kag manog pangapin kita sa amay si Jesucristo nga matarong. Kag siya amo ang halad para sa aton mga sala, kag indi lamang para sa aton kundi para man sa mga sala sang bugos nga kalibutan. Amo ini ang gugma, indi nga kita nahigugma sa Dios kundi nga siya ang nagahigugma sa aton kag ginpadala ang iya anak sa nga sa patumbas sang aton nga mga sala. Mahimo man niya nga luwason sing bugos ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya, kay buhi siya sa gihapon sa pagpangamuyo para sa ila. Hebrehanon 9:25. Gikan sa sini nga makasulatan, maathag na indi ini kaubuton sang Dios nga dapat kamo mangin di masaligan kag pantoson ang inyo kalag sa kahadlok nga indi kamo pagbatonon sang Dios tungod kay makasasala kamo kag indi Dios indi takos. Magpalapit kamo sa Dios, magpalapit kita sa Dios kag magpalapit siya sa aton. Ipresentar ang aton mga kaso sa atubang nga nagapakitluoy sa mga merito sang dugo nga ginpaagay para sa aton sa krus sa Kalbaryo. Si Satanas, magasumbong sa imo, sa akon, sa aton nga tanan nga isa kadako nga makasasala kag dapat ini baton, indi batonon apang mahimo ka nga magsilin. Naibaluan ko nga ako makasasala kag amo ina ang rason ko kung nga ah Kinahanglan ko ang isa ka manluluwas. Si Jesus nagkaray sa kalibutan sa pagluwas ang mga makasasala. Ang dugo ni Jesucristo, ngaya anak, magnagatindo sa akon gikan sa tanan nga sala. 1 Juan 1:7. Kung ginatuad naton ng aton mga sala, siya matutong kag matarong sa pagpatawad sa aton, kag sa pagtindo sang aton mga sala, kag sa paglimpyo sa aton gikan sa aton ng mga sala, sa tanan o kag sa tanan ng pagka di matarong. Versikulo 9 sa 1 Juan. Ang pagkamatarong ni Kristo amo ang naghimo sa minulsulon nga makasala nga kahalahamutan sa Dios kag
nagahimo sang iya pagpakamatayon.